0: Opšti izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

ima, svaki korak na nju sreća, ispod sve i jorgovana, ostala je naša sreća, ispod sve i jorgovana, ostala je

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo dimljeni svinjski vrat kilogram peka Besko 15,99, ajvar blagi 690 grama voćar Palanka 3,99, vlažne maramice za čišćenje univerzalne 100/1 Fairy 4,50, keks petit 700 grama čokolade 2,49, indukciona ploča FS Home 79,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

već po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sam neke slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas.

Željko Samardžić i Golubica za Dobro jutro. I tako i treba da bude. Jutra trebaju biti opuštena, nježna, lagana, da polako uđemo u ritam, da ne mora odmah da se juri. Desi se i to ponekad, ali u redu je. Nego, nisam ovo planirala, ali ajde ispričat ću vam nešto. Dragoslava iz Dortmunda pita, a jel se i meni obraduješ? Jer jučer rekoh, vidim, javi se Zorka iz Šapca i obradujem se kao da mi je najrođenija, pojma nemam koje žene. I onda nešto juče mislim kako, zašto, zbog čega i shvatim, ljudi moji, da uzalud nisu pitali oni naši stari od čiji si, od koga si, koje prezime. Jer su na osnovu prezimena i nekih ljudi koji su ga nosili zaključivali kakav i ti moraš biti. Na kraju kad vidiš nekoga kako se ponaša, pitaš se ko je ovo vas pitao ovako, po Bogu. Ne kriviš samo tu osobu. I koliko je to na tom nekom privatnom nivou, toliko i na kolektivnom. U stvari da predstavljaš svoje prezime, svoju porodicu, ali predstavljaš i kompletan jedan narod. Nekad 2005. ljeto, Šabac, kasni se na autobus i imaš opciju da spavaš na autobuskoj stanici ili da vidiš kako da se prebaciš do Beograda pa ideš kući. Nemaš nikakvu opciju. Čovjek slučajno čuo o čemu se radi i kaže, mogu ja da vas prevezem, ali prvo moram da navratim negdje da pokupim nešto. Ma dobro, radi šta hoćeš, samo daj da kući nekako stignemo, veče je već. Ostali smo ispred tog dvorišta, dud rodio i to onaj crni, divni, izlazi žena i kaže, ne, tu da stojite, ulazite, nikad nas vidjela nije. Ide i nosi hranu, nosi piće, nosi tortu. I kaže, pa mom sinu bio rođendan, moram da vas počastim. I ne brinite, ako zakasnite, ovdje ćete spavati. Nikad je vidjeli ni čuli, sad da je vidim, ne bih je prepoznala. I iz tog razloga mi Šabac drag, jer sam nekako te ljude doživjela kao one koji su spremni da pomognu, da pruže ruku, da ti se nađu, iako te nikada vidjeli nisu i nikad više neće. To mi je ostalo u sjećanju i onda pomislim kako bismo svi trebali da se potrudimo, da se ponašamo tako prema drugima, jer stvorit će sliku i o nama i o cijelom jednom narodu. Ko ima iskustva sa Englezima, zna, izuzetno pristojni, izuzetno ljubazni, ali toliko arogantni, nekih 20-ak u životu srela i uopšte nemam želju da ih upoznajem dalje. Tako da, razmisliti o tome kakvu sliku ostavljamo, jer ne govorimo samo o sebi. Mudri Dragan i Irena, dobro jutro i dobrodošli.

Evropski izbori 2026. Lexington Band dolazi u Banja Luku. Koncert vam poklanja Ujedinjena Srpska. Srijeda, 30. septembar od 19:30. Plato pored teniskih terena Park Mladen Stojanović. Svi ste pozvani i svi ste naši VIP gosti. Vidimo se!

0: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva.
3: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pik. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
6: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku Pik 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato

Još malo će podne i stvarno je vrijeme za espresso. Sad se malčice ispričamo i odoh da srknem jedan da dođem sebi, jer dan je lud ko struja, lud ko košava. Obećala sam nekad na početku i narodni eliksir protiv parazita. Kaže moćni napad, napita koji uništava bakterije, koji nam jača imuniteta, te razne anđamice nam dospiju u organizam preko voća, povrća, ruku raznih površina koje dodirnemo, a obično najčešći simptomi su hronični umor, malaksalost, slabost, bolovi u stomaku, mučnina, one kožne promjene, osip, svrbuckanje. U narodnoj medicini vjekovima se koriste moćni prirodni sastojci koji udruženim snagama stvaraju nepovoljno okruženje za parazite, gljivice, loše bakterije, a popravljaju nam cirkulaciju i jačaju imunitet. To nam i treba sad pred ove hladnije dane. Sad neko pravi onu varijantu od mljevenog karamfilića i lanenog sjemena, međutim karamfilić ima jak ukus. Nije ni ovo nešto blaže, ali čini mi se da je pitkije. Jabukovo sirće, bijeli luk, ljute papričice, džumbir, malo rena i kurkuma u prahu. Svako jutro se uzima samo jedna kašika, dakle ne mora da se pije bog zna koliko. Za maksimalan efekat preporučuje se uzimanje bez dodavanja vode, posebno u periodima prehlade i oslabljenog imuniteta. Jasno vam je zbog čega je ovo tako moćno. Bijeli luk ima ona sumporna jedinjenja koja utiču direktno na loše mikroorganizme. Ljute papričice imaju kapsaicin koji otežava opstanak i širenje parazita, ali isto tako pomaže mršavljenju. Džumbir, antibakterijska svojstva i ubrzavanje varenja, izbacivanje štetnih materija. Ren, antiparazitik, antibakterijski, protuupalni. I kurkumica koja dokazano djeluje na različite vrste mikroskopskih napasti koje hoće da nas razbole. Jabukovo sirće održava optimalnu pH vrijednost i pomaže našoj probavi. Tako da stari narod to davno pravi upravo u ovom periodu i pijuckao, a možda ni nama ne bi bilo loše da pokušamo. Vesna nam se naša javila iz Petrovca, kaže slušam vas i Big Radio pa se osjećam kao da sam u Banja Luci i blizu svojih cura. A najbolji espresso zna se gdje. Kod Peđe Jovanovića i to ovaj sa šlagom. Onda tamo neki ljubomorni hoće da nas zavade sa našim Draženom iz Tihaljine, ma ne možete. Dražen je jedan od naših omiljenih likova, tako da uzalud se trudite. Pa se Milan saponira, ljuti, kaže moje pjesme nema na listi, a super su. A jesu Milane i čujemo bar dva put sedmično. Posljednji put večeras, ajde idemo Rado iz Oki Zorule. Čućemo sutra jednu od ovih, ajte molim vas. Deda nam se javlja iz Švajcarske, kaže sve su žene lijepe, ali svaka na svoj način. Dobro. Šemso iz Bremena, naša Drena se javila iz Prnjavora. Kaže, joj, srčanih problema bilo, ali riješi se to. Bar kad se na vrijeme javiš doktoru, tako da si u pravu, ljudi trebaju da odu na konsultacije. To je to. Naša Goca iz Srpca kaže, što se goriva tiče, za mene ne poskupljuje, sipam za 20 maraka pa mi sve jedno. Pa je sve jedno ako ne morate na dalje relacije, uskoro sa 20 maraka će to biti jedna čaša od jogurta. I kaže da mi svi imamo dovoljno snage za sve što volimo, dovoljno osmijeha za sve što nas raduje i puno dobrih ljudi pored sebe. E sad mogu sibirski vetro.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Bibalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Mango osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo, ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Evo i mi idemo kući, ljudi moji, ovo moram sad da zbrzim jer je na listi jedna od najdražih pjesama, Zadnja želja, pa da je čujem pred vijesti da ne moram da je sjeckam i brišem. Zagrlja ide u Ameriku, Šile u Banja Luci, pozdrav ide u Brod, naš dragi Ismet pozdravio iz Minhena, pa smo Big Most koji ga spaja sa njegovim rodnim Prijedorom. Hvala vam puno što ste tu. Slava nam se javila iz Kanade, kaže, došlo se iz bolnice živo i zdravo i zahvaljuje se svima nama za podršku, jer kaže, bez nas bi oporavak bio težak. Nismo mi ni sumnjali da ćete vi sve da izdržite, to je ta žena zmaj. Raska iz Tuzle, pozdrav ide u Visoko. Pozdrav od Vrućinić. Al nema plaže, nema veze. Dogovorit ćemo se i snaći nekako. Dalmatinka se javila iz Brčkog. Bigportal.ma da nas čitate, besplatne aplikacije i radio primici da nas slušate, ne pišite jer od u kući nema ko da čita, a čućemo se opet sutra. Hvala puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo šunka stišnjena u crijevu 300 grama gurme 3,50, Dorina čokolada mlijeko 250 grama 4,75, pomfrit 2,5 kg rusti 5,99, štrudla jabuka cimet 250 grama lasa 2,45, čaša toros 6/1 3,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća. Yeah.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.

4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola!

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekada večer.